0: Ζωσκή. Άλλη το άλλο. Εγώ βέβαια, τζαμά, άλλο ένα όλο γυαλό. Να, να μου, τσελτίνο, γυαλά, ουέ. Τζαμά, άλλο ένα όλο βαστή, κουέβανε. Ο χωνάλα, κάπο. Ουτάτου, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν, έμουν,
1: yaano nnete ke gore ke sone wa tseba ka gonna basadi kore lerato lena kore ga re sa tse gona re etsa jwang ka lona re kena diphokothong ke kona mekotleng hele o etsa jwang weso ga e le mo utlwatla basetse utlwa otho motho wa gago yo o mo kadimetseng tšhelete bankeng ke yane o tswa ntsha dikgomo a ntshetsa garebe e nngwe tshebeletso ke ra tshwenga ya lesedi mabedišhebe metsotso ke e lesome le metso metlhano re fogeletse gora ya lesome le motsho le monga ke nako nketse itumeleng a re thiba flash cortes shashi ubuntu ba re mona ke a nyala hele o etsa jwaka mokgotsi wa ka o ya ka maponesa mono wa motshwarisa kore a e bo butlela bo buti a go le lona le kopanyeng maboko mono se tlo se se ka le ke re 1020